Agobalo ke ona take 5 ya shika bapetse a chepedia ya matomo awe kwela ya ubedi ke ona CJBL Cyril Jones.

lebogile re lebogile kgadi e setlhana re tloga re lebogatlhe dinana gore ke tlhokola tselang tshebele motho o sebela kwabo e re ke ya boselela nna ke matumisi kube mothiletse ke ya go lotšhane go amogela go lenana go la tlhokola tsela la mafelo a beke ka mokibelo wa la lesomepedi kgwedi ke ya bosenyane ke septemere ngwaga kwa 2020 mo lebakeng le nke re ise dithapo tse go Stanford Phuthi Matlho a re fe ditaba tsa e re ya boselela thobela.

0: 2026 Shoprite Vela.
1: Rato, ke tsagetse bjang ke tlo khumana tšhelete go tšwa go insurance yaka. Ke nagana gore re tšwe re betse ke moya go ba re tšhabise bana.
2: Gore re tlo humana tšhelete go tšwa go insurance ya gago.
1: Eya, ka my cashback ya my way ke tla busetswa 10% ya di premium tšaka. Ja kgwedi ka kgwedi bakeng sa go dula ke sa claim mengwaga e mebedi. Ke tlo go tšwa 5,680
2: rand. Cashback mo mengwaga e mebedi ya kgatlisa rato.
1: Good love.
3: Batho ba mmagontle, dikoloi tša mmagontle, meputso ya mmagontle. O humana quotation tsena go myway.co.za. My cashback ke kholewa go ditšole tša maswanedi mo o patelago go o sa ka wa claima mengwaga e mebedi mme ditefelo tša di-premium tša gago di sa šalela morago. My way ke moe wa semolao wa ditirelo tša ditšhelete wa go se inšora bophelo. Di-premium di aka risk profile ya gago, bona le dipeelano.
0: Boitsebo bja mannete bo mo go Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo. Kgweding ye re gopola bobo.

0: moepela mmino wa hip hop ka leleme la Sepedi o ikgantšha kudu ka setso sa gagwe, ikgantšha kudu ka leleme la gagwe la letswele. Koše kaone ka motswa Pabzido a re tsela ye maemo a bosometlhano o šoma gabotse ebile re a mmona o kgone o tswelele ka ntle o tsweleditse košela ya motlanalo ya mmastrata mošomo mokaone kaone mošomo o botse o le re namehile re a go tshabela re fetela ka papatsong e re botone o tswela pele ntse re phampolola sealemo ya speakara motho
1: e ka ba tshupetso ya CCMA bothata le mechanic wa mathula tšatšing kganetso ya mekitlana tlhalo ntle le dingangišano Clientele Legal e abela maAforika Borwa ka moka ditirelo tša semolao merero ya rena ke a theko ya fase re akaretša tša selegae bosenyi le taba tša mešomo boramolao ba rena ba emetše go thekga diiri tše 24 ka letšatši gape merero ya rena ka moka e akaretša thušo ya tšhelete ya beile ya 5,000 rand tsenela lehono SMS-a thobela go 45135 45135 Clientele General ke a SP e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo

bambisa fela gore ke Abdel Kabir. Ona le the Soto Koto Bench. Abdoulaye Ngum ke leina la gagwe la nnete-nnete. Lela Abdel Kabir ke la sefaleng. Monna go tswa fale Gambia a tlhokofetse go ka ngwaga ketepedi masomepedipedi kgweding ya disemere letšatši la masome a mararo. Eupša go kae gare ka fale nageng ya Gambia o hwetša morwa wa gagwe Gelewa Band. Goba kere o hwetša morwa wa gagwe Sesungun. Morwa wa gagwe Sesungun a tumilego a tšeetše go tatagwe a hlakantšhago magambia hlogo Kamino. Mmino wa o diragatšago gana ka fa lenageng ya Gambia ke Mbalax e le go mmino la ba o diragatšago gape ka nageng ya Senegal. Batho bao ba tšeelana mello ga go makatše ka lebaka la gore naga tsona tšeetsepedi di neelana melelwane. Tobola FM mošate wa tsebo le boithabišo ka Mokibelo. Ke go tšeetše koša yeo ya go bitšwa Dinkira go tšwa albumong ya go bitšwa Gambe Dance ya ngwaga wa 1992. Tobola FM mošate wa tsebo le boithabišo re sa le mmogo botšheletše go Afrika ya dinaledi e phadima ka dinaledi ka moka ga rena re lego maAfrika re namile wa se ba re emišeditše godimo difolaga tša rena tša go fapafapana tša kontinente ya Afrika ka moka ga rena re re šate Afrika ya dinaledi we nnete gona ke Mokibelo re go swara gabotse botšheletše re ko go botse go tswa Gambia yona we re tloga bjale re le bakaina banna ke gona naga ya mathomo ka mone kontinenteng ya Afrika ya go hwetša boikemo ke bolela ka naga ya Ghana wa itseba kere ebile ka ngwaga mang ge Ghana e hwetša boipušo wa gopola wa gopola ke ra ikema gabotse ikema ikema ikema ke naga ya mathomo ya go dira fela bjalo ka mone kontinenteng ya Afrika a gona taba motheletši ba o fetlafetla gana fawe ee nna ke a tseba se ka nyatša a gona taba re tloga motheletši wa thobela FM re le ba Ghana gona bjale ebile setlhopha se ko go fa go sona se ga se diragatše dikoša tše se lekanageng ya Ghana ya ke diopedi tša naga ya Ghana tšeo di tšwilego ka difate tša naga yeo baophata go ba le ka ntle ga naga ya gabo bona eupša ba sa re rena re maGhana we are Ghanaians. Ke bolela ka manna banna we Sol Amafio Mek Toto Teddy Osage bare go wena bare Music for Gong Gong go tswa albumong ya bona ya Black Magic Night

0: mo go thobele FM moshato wa tsebo le boithabiso
1: tsabela le kae ke steng le tsola ka mothiba ngwana mao ke kgopela ndalo ke le go sa ya pleasure ke gama ke happiness happiness na ya rawala ya kwa wos tangi.